0: Raposa.
1: Olha lá, lá. Angifuni asaya kuthi next. Next.
2: Kufuna nje juice
1: namanzi.
2: Amanzi.
1: Hayi.
3: Ngikhona. Nathi awazukebi.